0: Alhamdulillah. Kados mekaten menika lho raosipun kados pundi lho. Nggih bentar nggih asrep nggih. campur-campur. Monggo. Campur sari laras-laris.
1: Lekitur laris.
0: Lekitur laris.

dah nuwun anu napa salamipun pang kang sampun nyalami piyaya salam kundur piyaya inggih mboten sebab tunggal pupus tunggal sampun mepet menika karanipun nunut gejeng nun.

ing Ungila ing awit namastuhu parnamasidan Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawung langan lopo Estu masih lestanto

matur jeneng Alipah kawula kawula nyemapan wonten ing kukuban kraton Borowati. Kawistara jejel pepetah dicuke tepung tarite senadyan to papane kang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng para kawula trep nganti jejel uyel-uyelan.

niwang sukmono kang linuih ung bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ora bakal senang ling wawasan ing sun kaya iki atmajan ing sun pringgondan. Inggeng wis katon sawana ing ngarsane sun sawise prayoga piswan sira kanthi tumata lungguh sira. Padha kang tirharja kula pringgondani. Nuwun kula tampi tangan kekalih pengendika dalem Kanjeng Wuh ing rumentah dhateng ingkang putra nampi pangestu dalem Kanjeng Wuh Prabu Winantu ing Kalarjan anggen kula sowan wonten ngabiyantara kejawi saking menika ing putra ngaturaken pabekti saya kunjuk wonten sandhaping padha mawon tuwantu ingsun trimo sira ngaturake sing kemono ngarsane ingsun muntring pangestu tigagi tampanana kula kula cancang kucing weni kasampuraken widangan dumawing pangkon mugi kula suwun ngimbeten ora daging kayuhanan sik kagarmanipun Kanjeng Wuh atmajan ingsun bocah bagus iki putrane ingsun nggir ing Paranggarudha kula nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama ndangu dumateng putra dalem aja nganti katalupen kadan suring pringgondan ingkang usuhan ing ngarsane ingsun jeneng sira wajib angacarane ingkang prayuga kula nuwun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama apa dene kadangipun Kakang Dimas ing garba ruci nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu kadangipun Kakang Yai padha kanthi harjo jeneng para yai suwan ngersa dalem Kanjeng Rama nun pangestunipun kang mas ing paranggan dua kados mboten kirang setunggal menopo piswanipun ingkang rai syukur bejo sewu pun bapa ngaturaken perbagi panakrama nggir kula tampi kanthi bingah paman kepareng suka perbagi dhateng ingkang putra nderi senajan ingkang bapa kepatihan ngaturaken perbagi panakrama iya siwa ing widoro kandang banget panarimanku syukur binagi sewu kakang kepatihan apa usmadya para kawula kang wetu iki ingsun paringake dawuh kumpul ing stinggil binaturata ngadep netepi kewajiban ing pasowanan nun pangestu dalem Kanjeng Diwaji sedaya para narapraja mboten wonten ing nglirmaken dawuh timbalan dalem malah sak daripun Gusti Nata Agung lenggah sedaya para manggalan ing praja samun semadya beberapit wonten pasuwanan ngaturaken kawulingan bilih wedal sak mangke kathah para kawula dalem dedak merang siti sewu ing samya anyarengi pisuwanan ngaturaken bulu bekti saha glondhong pangarep-arep ingsun tampa kanthi bungah meracinan yen kabeh para kawula kena dijak ngembat watang putung ngejum kumbul wetinaryo ruwang anjaga karhayuning praja kula nuwun ndri sakubaring pepanggihan pangastuting sun ratakno marang kabeh para kawula nun dhat kacancang pucing weni kula suwun mugi tansah angayom menawa para kawula dalem alit kula nuwun ndri kakang kepatihan iki kula ing pringgondani kula nuwun wonten paring adhawuh pisuan sira kang wetu iki anyalamadi katitik pasuryanira katon suntrut larut cayane bindi tingali kaya dene mengku wigati jalaran tanpa cecala luwih dhisik kawistara yen to sigru pengawak brejo andamarsasi kabukti mileting narpada kang mbiyak kendhat ageman kang tanpa tumata meracinani kaya dini anawung sungkawa nun kepareng ingkang putra mujatur ngersa dalem Kanjeng Wuh mbok bilih wonten kalepatanipun ingkang putra wonten ngabiyantara langkung-langkung tumpang soh aturipun ingkang putra mugi pinaringan gunging samudra pasang iya ora gatiyapa ala becik benipun sira ngaturake kanthi terwaca ingsun midhangetake wijang satala-tala kula nuwun nri
sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus para pepunden kula ing amarta tinanggih ngaturaken oneng wonten ngarsa dalem Kanjeng Wu. Using sun tompo tak ketelakon ing dodo tiba padha-padha kosok balini pun wa semono. Wis rada sawetara tanpa panggihan marang para kadang kaya tansah katon onong ing pepadoning nektra kaluhuran wu. Gua pilih samun katampi wa sing kula ngaturaken kedrawasan. Rikala semanten pepunden kula Paman Arjuna murca saking kasatriyan miturut saking aturipun Paman Wanarsa dalem Kanjeng Wu ing Amarta ngelebur lampah jalak peninggalan jajah di Somilangkori badi angupoyo ingin dados idamanipun Kanjeng Bibi Wurasembodro ingin wujudipun mundut kelangenan badir bang sisik kencono iwa semanten dari ngantos wonten kedadusan Paman Arjuna alit wonten pekabaran ageng kundur ing kasatrian Madukara wonten kedadusan ingkang nyolowati jalaran Bibi Wurasembodro ical tanpa karana. Icalipun Bibi Wurasembodro kados dene sinendhal mayang kalian jawata karana boten wonten tandha tengaranipun banun ingkang jugruk bebasan ondo ingkang sumindi ingkang mekaten kula sumanggaken Kanjeng Prabu awit saking perkewet kaya menganing poro sesepuh ing amarta wontenipun namung pasrah pun ngerso dalem Kanjeng Wu menopo pancen kakersaken kalian jawata menopo namung saking piranti ning angkara murka ing sumedya mangindra jala dusta Kanjeng Bibi. Haulun.

rikala semana Wong Agung Durawati dereng ngantos paripurna nggenyu paring dhawuh marang putra Gatotkaca. Masana kamengan ing penggali Tripandrat nyetitan kawadhaing sabdo triwilangan telu pandrat pengendikan tigang pangandikan datan kawadhaing lagu. Kesaru gegering jaba piyak ngarsa tangkeping mriku capa ingkang manjing ing kraton Durawati wis kawis tara mancat poncreting longos tinggil binaturata. Raja Telukan utusan saka ing kraton Nganjang Gribik. Utusan ora Prabu Pandu Pragula. Raja Gagah Pideksa. Marmen Alendra saka Mancanegari kang adoh marang kraton Ngamarta teges kurang tuladane. Segera netepaken makutha aning setaken ageman. Amrintir Rawisira marak suwane wonten sedal ingkang sinuwun. Ora mantra-mantra tamu saka ing Mancanegara gelidrah-gelidrah nggih ngadep.